poată afară. Cinci cărnă. O schia mășită. E sură nesunată zână iungă. Lichină apă Everywhere.